abɔfoɔ sɛn na wo yesu kristo fa ɛnyɛ mmerɛ yɛ awɔ mi mmerɛ mu ayɛ di ɛwoa na na pite kaa sɛ wone yakobɔ ba no ɛne yesu ka kyerɛ pite sɛ ɛna wo so mɛbɛsi m'asɔredan